0: kita ikuti acara berikutnya.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa maulana.